Sange namba. Tata no pejo nungche nyeche lakon, kange nungche cha deta lan doshi bile che tongju de tsere, nga linsi tosho shoke tamba ya pe. Terege linsi na la, deson shija kaji naba salo ngudra shoji yins. Tambo ti na, cho tongwe nidon ka kola, ta naba salo ngudra shoji yins. Cho zoje ta cherse na, zubo na la, hajanga gongo chiwi, ngubo ten de cheres. Chuo tongwa te na jundu chuo tong tuwe gongshi te ni jaba shi na deta nga na pindu yo res. Nga chu jundu tsoi tutu chuo tongwa na zubu deta nga no tupe tucha ka chi chi tu jo yo res. Ina ya ma mabu shi ka chuo tuwe nidwe na junga deza mebi zubu deta nga na chi si jo yo res. Nga so la chuo tongwa gongshi zabu shi jaba shi ni zubu deta nga ni toba shi ya res. Kwe kuswa ribi yon na la ina ya chuo pin zang menge kala pi chune zang dog kala nes di resi ni song yo res. Dēdē, chū tōngi tē hājāngi yāngdā bā, yāma nā cīrēdā tūmbā, cēdā tūmbā, lōgdān tūmbā tē rīgē gōni chū tōng xieba yīnā, dē dētā nā pīndō yō rēs. Chū tōng mā xieba yīnā, dōg nōbā nāngi gā zūbō lō nōbā yō rēs. Dē yīn cā tē, xiā lā yīnā chū tōng tāng kā jē dē nā ngō chō xio jē yīnās. Dē yāng jēg nī chū tōngi gā xī rāngi gā gōni xī nā, mēi lūpū chōjā yīcān jūwī ngūpū chāshī xī rēs chū zōjī. Tī mēi lūpū chōjā yāchā dūn jū tēnī jī zōng rēs. Tī xēnpē wāngbī chōjā tā chāpōng gu xēdā. Yāi nā nā yūlān dūnī zū jī shūmbī sū cāma gōng gu yē. Tē tī chū tō nyōbū gubā nā lūpū dētā ngī nē tō bēn tā rā wā hājāng chēnbō yē rēs. Jīg nī tō nyōbū tā chū bī tā gu. Tiriji tongu chidi zubu neta nga ni tomi tila rale yo res. Dei zadi chuti tongshi ba chedzi di hajanga gichimbo res. Da nini niri lubi nanga chu kose de ganraji gorse na. Na masubi mayi chu kose de sosu lubi nisi la da gohi. Shetanshi na niri chui kose na shepo jeza da shepo rere la hose ninja yuji za goba tiriji res. Shetanga shi na chuk kutsi ti nima riri la xipo jiri zang go res. Xipo riri nu la tsiki ti katsi zang go res na hoshin ninja yuji zang res. Ta niri chun hoshin katsi zi tong go res na hoshin jikda zangyo goza tong na zangbo yo res. Ina ya zui tsi chi a tang gu shio chi zaba. Ta lupo mudewa soji nisu wu chui kutsi ta lupo nisu la ta ni kanyo shi na chus. Ta zubu ge. Nizun rame la tene to chukanyo ya xe chu res. So ni na chutongi gongshi zambu xin jaba xe go res. Diyan tangbo chutongdu to nyobu go res. Nyeri chutongda to nyobu go bali, gangar duzo rongbo chumuntongwa da, gangalai na chumbo xin tongwa so tene xe murons. Shetanga jundin na ki cietan denba kato ni, shetanga rabon rabon ra, tene e tongo res. Tene xe na yabo yo res. Ta nyeba di na, Shobha cho shobho gangre thongu res. Shobha ngaye ya longdu na cho shobho gongre tiri thongu res. Nyenda shobha mali lama ta cho chonja phoba gangre thongu res. Phoji zanshi thoba mazi da lukshukla ya hajangka pindu chenpo ya res. Da somba di na sama mazi kudu cho thongu res. Sama mazi kudu cho thongzi phoshir sato mangdu tani senjoba shobha pindu ya res. Pua sawa mazayi gonda da kyu poba gore tongba ina poshir satoyan digi maangdo tongzo rasa pua nana njuji dila la da lomba rare da njuji dila pinto uyo rasa. Yeba dina sama sini chuchu sheka ki jesu kyu tongo rasa. Sama sini da lansan kyu tongzo poshir laro tangdi njuji gu nubwa nese zongi rasa. Dēdī na sāma sēni chūtē shēgā kī jīni tā chūtō na tsāmbu yārēs. Lānsā na chūtē rī tōngdō lō mās. Lānsā na chūtō nzō dē pūwā nō la jūjē tā la nōbā zō nē tā lānsā lānsā chūtē rī tā rī kī nōbā yōng rē. Sē tē yīn zā dē sāma sēni chūtē shēgā kī jīla chūtō na tsāmbu yārēs. Tā ngā bā tī na chū dēkī la māmbū mūtōngwa tūmā māngzā tōna ya bō ya rēs. Tā tūmbū rē la chū xiālā jī nē chī xiebō nīrī sō rē sā tērī tōngdū jī tō. Tērī mē jī nē chū xiebō nīrī sō rē sā tōngdū jī tērī mē jī nē tō gālē xie jī māngzā tērī tōngā ya bō ya rēs. Tā jūndī chū tōngkā dēkī la mō chī tō mūtōngwa tūmā māngzā xī nē wēn sā jī tōna lūbō la chū ndāngi yōng. Chon dangan yonsen, jimba yang tenma tong gu res. Chotongi, chomambo